0: 전국의 용당
1: 서일 도흰 나에게 성가름으로 소인 글쓴 소드 몽글인 액시게 선숙치 단당 오르흐쓴 스트글인 선흐르 하득 서둥 오르륵 늪트루득 선숙치 단태간 저드그죄 이름 혼듯 선숙치드만 산바지간호 서둥 오르륵 늪트루득 벌자에서 타부흔 태간 문득칠른 저드그죄인 Энэ цагийн солон гурлаг нөвтөрлөгдөн бидээ Улаанхад хотын байран баран хошины утаг урлагийн солилцооны програмын байран ардын дуунуудаас төхрүүллөө таашаан сонирхч гэнэ. Хамаг төрөнд бидээ сүчин билгийн дуулсан алтан богдын шилгэх байран ардын дуугийг сонирхъя.